0: hade är inte hade inte parti och kyrin.
1: Nära. Ka aha kui.
0: Ka noho kite kainga.
1: Ka noho kui kite kainga. Kai ai nira.
0: Ai.
1: Kia ora rā. Nō reira, i rangi i tēnā, he ato tātou wai ata whakamutinga mo tēnei wā. Te pako hia?
0: Rongo mai wahine.
1: Rongo mai wahine?
2: Ai.
1: Ai. Ko rongo mai wahine, tētihi wā, he tūpuna, rongo nui ia o te iwi o Ngāti Kaungunu, no mahia ia. Ai. Nā reira. Ka kimi hia hai tēnā wai ata mo tātou. Pai. Kepe tira waiata. Hai hoa. Anei. Rō